tečen, tečen dan, rad te posladkam. Dve čajni žlički smetane, sladoled in jagode.